0: ستون کلیه تون کامینو تون کام اکی پر اکی رات کلیه کنه که هیس پیس کالوات هیچا خا پیس که تون کامینو تون کوا ما اکی پس کرد هیچا کوچا هیلات رینال دو اروکی پا خوبر که تختنیال هیلات رینال دو بر هیچا کوچا یا تو بنکم پی کامیس اکی
1: کامیس اکی پناس کلو اکی پنای کلیه کی تگرسیل کتیم پل خیت نیتام خا رینال دو اروکی پا مارو Aksa chubiago alto pata market pacha señal de la radio estrella siendo 6.0 que pacha camis que no manque y ya tiene gambe camasa informativa y marato que pacha es que está con la quita cual es que va y chasti ya tiene gambe seranda que pindani con la masquisa que chubiago alto pata market si seranda que pindar que grande cuas rusti a que chubiago alto pata market hapisca a los juicios satisfactivos rusti Cuando más cans, taquina que es antat. Solamente los malicos autoridades originarias, autoridades con la que va mandando a Paraguay, Capunchos, Señani, Maimaya Punchos, Rojos, con la que va mandando a Paraguay, Maimaya Punchos, Nacan, Mama, autoridades, ahí como la que va mandando a Paraguay, Gotjama, Marcha, Pacífica, Sarandañataki, Acachuquillago, Anachima, Carosaracanetaki. Hay como es que got con más chiquito alto para master camas can lo que eran ataques a la estapita como que digo camas estar aquí ataques can hay como camas ugats con más que esa que estación de teleférico normal que usar tas can pasar una casi o al tas carquin ugat ana si man khasar anta opinion con la que salta que pinera que nian ana si man khasar tas casi sti ukan hacho que digo alto para marcar jamai maya e juntas vecinos y vecinas Ukambe fejube del alto con la casa por anepakira quinoa a que protesta con axama haikomata renuncia maisip karaka calorigo pasos tocual arnak asisa walipine walhanbino seractas karakinha ukat si enfrentamiento a que policía custa con el terakin and guitante no sé que marquesina que con enfrentamientos loro parakchi نگیتان تو برو وال خانی مو مرچ خسرت تا آخر کم آمید اتاس کرد که نه خوکسار جی من خسارت نکت اس که یاد خورد وال خانی و از تو کست که نار نکت اسیس اوتوریدار است که ناوتوریدار کنه کس پرین اتاس کرد که نه خود ویسینوسی ویسینس چویا کو آلتو بات مارکن ها والی پی نپرین دا آخر اگی کردی اوتور نکا خود کن هم از کان سب که انشا مکن ها Andi kita tanto sarana karakin, pi kapcak mana kan sarana kini ko cuknya cuya ko anak cuma kasih dat lugarana, uka makiu kuya kita kama si terak pay justi tarik do kerus tak wasir porahat anawarak sulahat anawarak ni eskuno akhir hama uka makiu boleh biar markan hakama si terak departamento de la paz uksa dekem kuya kita yus berharga tamu walik harus napista kuya kita.
0: Kumaru yus pagat ata tahilata Reinaldo alu kamiyatu bena kampi purt anitapata sapa alugan jama. Hilata Fausto anchitao radio novel istanyanu kat mayam pumam chik taptas kanyan ampi. Hiz wakisiu radio novel okah mantara kumana kiyat haptau hilat kuyakanek hanicham. Hiz a radio novel okasti nuestras voces halukam uint atarakipi kwa tukata ipinu kamata hasta hichak yatis galaksinyani abergutiri kapitulos wasurukunan kansa hichak ukar arktanyasa wakisirakiu halukam. Fundación Konrad Adenauer Luxangirena Campier, Luxangirena Campeu Kamat Ma Producción, Wakt Ayata. A ver, Chikan Chakinyan, Kamsa Sipkisi Chahar, Tanyahua, Kisikipuniu, Hilat Kulakanakam.

0: حلو كما كيلات كلياك ما يمس ما يمس استبخكينا هاني راكي استوك ستوكين والي ياكيت انا خيس وكيس كراكيت كانيتشا حلو كتكم كيلات كلياك انا كم انا كم بما يكوتين بيرون اسبخنيان كاميسا كيساسينا اي مارا كانتاتي وكيتشوين هيتشال وتانا كان اسواليت هياكي وهانيتشا باجاس ما يراكي وكم استا كونوس كون حت اراكي وكم قد حا باجا والي تشوكي كيلا كاي كم استبتسني وكي سيبوني راكي لات كلياك انا كا وانا كاس كم تستا هاني كي وسون تبخني باتكس كاتيرنا كايوكم ماركانا كاسان خام ماي ماي هاستام تنكاس كمت فوق اتاس كابونيراكتي يلات كلا كانا كاحيا كا باتشان كاساها هيستان وها ان otro momento سي سنابي استا خارورو تاكول وكي استا كاركيس باخانيتشا خارورو خاتيا دي لا مادري كايوكمس يلات كلا كانا كاستا كابونيراكو كات خيشيرونا كاتيا كباخيناسا استاروينيس وكي سيراك جارون تري سانوكا خام تاسي تابون يا كيو يا كاباتشانا كان سنياني كو كانا كانا وكي سيبونيراكو كمت كماوينا كاسا ستشيكا بون سالانتانيا هيسا هاني بونو كما ها كارورو كاسين هايو كما نوكاستي سا بونو هام ام تاسينيس وكيس كاسكاراكيا تن هيلات فيلا كانكا كاو كانيسا وكاوينا كان هاستات اكسي وود هاسكي بسين تاوينا كود هيباني كاو كانا كان ها هاني وكول كستود هيتو الهاتشانينا كان بيسا التابسين يتا كانيشا يا كاو كانينا سود هاراكي وكما ها هيلات فيلا كانك تشيرونا كاو كما توا كماوينا كاسود هاسكاراك ماركا تشيرينا كا ابرو كما تحكوي كانك استويتن هانيتشا هيسا مايمس مايمس استا ارماسين يامبيراكس سين بين هام تاسنيا تاكي هيلات كولا كانكو كاماتا كام كوتشي تابانكس استا سكاراكتان ها هيلاتو غانو تاسيانو كاما ها كاميساكي
1: Waliki kuyaka gracielas, kirukipan gilata kuyaka, mahacha runtao y hichuru, 26 de mayo de este año 2026. Hemos escuchado tres hermosas cuecas. Esta canción que de fondito todavía está yendo se llama Soledad. Qué lindo cantan los hermanos de Amaru, ¿no? Es la agrupación Cochabambina. Y anteriormente hemos escuchado En las puertas de un jardín, otra hermosa cueca, linda la letra, linda. Al igual que el primero, Claveles rojos. Bueno, está llena de poesía estas canciones. ¿Cuántos años ya tiene Amaru? Por ejemplo, esta canción que estamos escuchando de fondito del grupo Amaru fue publicada hace 3 años. Y en esa época se decía que cumplían 20 años Amaru. Creo que es un poco más, un poquito más, ¿no? El dato podríamos averiguar. Sin embargo, estos hermanos nos han traído pues lindas canciones, ritmos en caporal, nos han traído también nos han traído morenada por ahí, y también por supuesto tincus, que es una de las especialidades dentro de esta agrupación. Así que Amaru, alto nivel en folclore, nuestros 20 años decían hace algunos años atrás. Con esas canciones, estas cuecas que a veces para muchos les es difícil bailar, y bueno, se hace el intento, podrá decir alguno. Hermanos, hermanas, en esta jornada de hoy, martes, les enviamos un gran saludo. Mahach, Aruntavi, Kuyakita, gracias, Tachpachani.
0: Tia pat, señan, janicha, tia pat, anchitura saja hasta iskawanakas, istasip karakpachi, akepaujanakan, kurate huale alwata, sarta, señay, janicha, enagirismiswa, periakepanakaja, virtualidad, ukankapreuhichurunakaja, ewawanaka, janicha, utjavenia tinta, sip karaki, hasta neukalirusmistu karakit, kunateja, katkam, askunon, tawis utjastakis, antemenakas utjarakatupanakaja, nualtatasik, hatasip karakchispanukatkam, kilatfila karaku kamakiwa kamataski, neoyatunaxis, oyaparakta, naxatuxata, provincia. En acá la comunidad siete venas que todo hoy era tan girado que ya que nadie volvió a marcar ni a tuviera capaz su camacho mayo en acá su equipo ni chicha y acá sectores hasta los que pago hoy pensé sin maíz y para canicha pero girado que ya que nadie la tuvo hasta ni cara o corresponsal para acá ya tienes ni para aquí oruro marcaza oruro marca chicha hasta muy un tatu que maja que está aquí tanto en acá pensé sin hallo cam usted toque en acá se para lo en acá si estás escara aquí estás escara que ya más reporte toque esa a veces usan que en acá buscas hasta hasta vi prejanicha y a ti a prejca o canacan takis antawena ka utitake ukanak su kamaha para kampisa chik taptas karakinyani ya tiawena tok hilat kulakanaka pero nera katkar radyun chilpanaka paru usaryan ya usoktal watun kapes kamenetunaka makipas kipachasti hanga kiponi hilat kulakasta ya kipahichurunaka kayuki uhalanta wayatanicha hasta alwataraki huk ampalwata inas huk ampi haip ukamaki purita punih hilat kulakanaka ukampirusa pachahamt enyua kisipunira kiwali ambu yampipuni sasina cuando se escalactan zapaluan jamás ni chay, ya que pura sasculirat luraña saniki wakiskiti, marca chirinaka muy en pipu, ni sasin hayu kamatsa, o asur una casco no jatase una casco jesca kinchu que hago marcana, astuk amkat jatana casu jesca kiu hilat kuyakanaka, juan piru si atiña huakisiraki kun jamás kichaju panaka uxatokenja, y at jatata sipkani taque ukanaka espera kapanakaja, o jatase una campurinta no ya, preukat jasma uxatokenakan keparoya, porque tu trabaja japaraki, ya que pa kayukira kutsurak hayukam, hicho. Pero acá chuque como marcanja, sarna que estás cada aquí acá el alto y la paz marcan. Escúchate, aquí está entonces una caja, utja aquí pone marca chirina acá. Radio Chilpan acá, panchita gutanilla, nunca te arrusque para una campi, serán tres geniales.